dormit eu. Mi canniciai sunt la dinimi partal. Vai, dostin. Ai, Jim! Mi dè, se si